ဟုတ်လားရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလာအရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်ချန်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမအဆုံးဂျပန်ချန်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့မြန်မာလိုချယ်ရီကောင်းကျင်းမုံလို့ခေါ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီလုံနီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဂျပန်ဟင်းကြကြရအောင်စီစဉ်မှာဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကျင်းမုံလုံးလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်သရရှင်ရေတောက်ကြနေဒီမှာဒီဘာချားထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဂျပန်ဟင်းကြကြရအောင်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့ဆာကူရာလို့ခေါ်တဲ့ချယ်ရီပန်းမွင့်နဲ့အယောင်တူတဲ့ပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့ရိုးရာမုံတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကျင်းမုံလုံးလေးကိုပြောပြပါမယ်ဒီနေ့လဲဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤပညာလေးလာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတနာဘဲကပဲတင်ပေးမှာပ
3: ါကွန်နီချီဝါဝါတနာဘဲအာကီကိုです今日は日本の春を代表する和菓子さくら餅を作ります
1: မင်္ဂလာပါကျမကအာကီကိုဝါတနာဘဲပါဒီနေ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံကຫນွေဥရာသီကိုကိုစားပြုတဲ့ရိုးရာမုတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကျင်းမုတ်ကိုလုပ်ပါမယ်ဒီမုတ်ဟာဂျုံမုတ်နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုရည်နဲ့နဲ့ခပ်ပပကင်ထားတဲ့မုတ်သားနဲ့အတွင်းမှာပဲနှစ်ကိုထားပနာပြီးတော့စားစိန်ထားတဲ့ဆာကူရာအရွက်နဲ့အုပ်ထားပါတယ်။လေးယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စားစိန်ချယ်ရီရဲ့၈ရွက်ဂျုံမုတ်50ဂရမ်တခြားလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းစားအနည်းငယ်ပြောင်းမှုကော်မုတ်ဇပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းရေ100မီလီလီတာအစားအစာသုံးအရောင်မုတ်အနည်းအနည်းငယ်အန်ကောပဲနှစ်အချို160ဂရမ်နဲ့စီအနှဲငယ်လိုအပ်ပါတယ
2: ်ဒေါက်တာရှင်တို့အရွယ်အစားအလေးချိန်တွေကိုချိန်ထွက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားချက်သားလက်မဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်13.64ကီလိုဂရမ်ကိုတစ်ပိတ်သား100ဂရမ်ကို6ချက်သားကျော်ကျော်2.54စင်တီမီတာကိုတစ်လက်မှာဖြစ်ပါတယ်
1: တော်ရရှင်တို့ရေဒီနေ့လုံးမဲ့မဟုတ်တွေ့လိုအပ်တဲ့စားစိန်ချယ်ရီရက်တွေကိုဝယ်ရတာခက်ရင်ခက်ပါမယ်အဲ့ဒီရက်တွေကိုမရနိုင်ရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ချယ်ရီရက်တွေမရှိရင်တောင်မှဒီမုတ်ကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ပထမဆုံးစားစိန်ချယ်ရီရက်တွေကိုရေထဲမှာတနာရီလောက်စိန်ထားပြီးတော့အငန်ဓာတ်တွေဖယ်ရှားပါမယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းအကြာကြီးရေစိန်ထားဖို့မလိုပါဘူးဒီရက်တွေထဲမှာအငန်ဓာတ်နည်းနည်းရှိနေဖို့လိုပါတယ်
1: တော်ရရှင်တို့ရေဒီအရွက်တွေကိုရေစိန်ထားတဲ့အချိန်မှာမုတ်သေးကိုထည့်မဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုပြင်နိုင်ပါတယ်။ဇလုံးထဲကိုဂျုံမုတ်50ဂရမ်တခြားလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းနဲ့စားအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အသားလေးမှွေလိုက်ပ
2: ါ။ပြီးတဲ့အခါမှာပြောင်းမှုကော်မုတ်ဇပွဲရည်စွန်းတစ်စွန်းကိုထည့်ပြီးတော့အမုတ်နေတမသွားအောင်မှွေပါ။ပြီးတော့မှရေကိုထည့်ပြီးတော့ပြပြနေနေဖြစ်လာတဲ့အထိကောင်းကောင်းနေပါဆ ्याम ဝါဒနာဘဲကအခုလိုပြောပြပါတယ
3: ်မြစ်ဝ 100ml です水の分量は大事ですよ生地の硬さに影響します
1: ဂျုံမုတ်ထဲကိုရေ 100ml ထည့်ရမှာပါမုတ်အနှစ်တွေအနေတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရေကိုတိတိကျကျချိန်ပြီးထည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်
3: フォークやスプーンでよく混ぜてください。
1: ジョンモウテを入れてないでかま、ジョンアセ類でဖြစ်လာတာကိုခရင်ဒါမှမဟုတ်ဇွန်းနဲ့ညက်သွားတဲ့အထိတည်တည်ချာချာမှွေဖို့လိုပါတယ
2: ်။တော်ရရှင်ရဲ့ဂျုံမုံနေညက်လာတဲ့အထိကောင်းကောင်းမှွေပြီးရင်တော့ဒီအမုံတွေကိုပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်အောင်အစားအစာတွေမှာသုံးနဲ့အရောင်တင်တဲ့အမုံအနည်းအောင်ကိုထည့်မွေပါတကယ်လို့အယောင်တင်နဲ့အမုံမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအရေးတွေပါဖြစ်နေတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအမုံဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရေ10-20ရောပြီးတော့မှမုံအနှစ်ထဲကိုထည့်ရမယ်နော်ဆ ्याम ဝါဒနာဘဲအခုလိုပြောပြတယ
3: ်ほんのりピンク色になるように薄く色をつけてください
1: မုံအနှစ်တွေပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။မုံအနှစ်တွေကိုအပူပေးတဲ့အခါမှာမူလကအယောင်ထက်ပိုပြီးတော့ရင့်တဲ့အယောင်ထွက်နိုင်တာကြောင့်အယောင်မုတ်ကိုထည့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းချင်းသတိထားပြီးတော့ထည့်ဖို့လိုပါတယ်။
2: တော်ရရှင်တို့ရေမုံနစ်ဒီအစင်းသင်းဖြစ်ပါပြီမုံနစ်ကိုကြော်မဲ့ဒေဟုကိုပူပေးလိုက်အောင
1: ်တော်ရရှင်တို့ရေမိဖို့ကြောင့်သုံးဆက်ကူဒါမှမဟုတ်အဘိုးဆာမှာစီဆွတ်ပြီးတော့အပူပေးထားတဲ့ဒေဟုရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတုတ်လိုက်ပါဒီမုတ်သားနဲ့ပဲနှစ်အချို့ကိုထည့်တဲ့အခါမှာပဲအနှစ်တွေအပြင်ကိုကွဲထွက်မသွားအောင်မုတ်သားက66ကလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်စီတွေများများတုတ်လိုက်ရင်လည်းမုတ်တွေကစီတွေများပြီးတော့စားမကောင်းပဲဖြစ်သွားပါမယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ရေSakura mochi mon twe di ne tha de jom mon nit de go belo lo a me so de ya go siyama watanabe ga aku lo pyo pya ba le
3: te o kazashite mitte honnori atatakai kurai desu ne ondo ga takai to kishi ga chairoku irozuite shimau node ondo ga takasu
1: ne tha de moutta go mi ni do ne jaw ya ma ba de o paw ga ni let ne au pi do san ji lo pu de a ne tha go ya bi so lo shin jaw lo ya ba bi de ge lo de o ha ayan pu ni me so lo shin mout dwi tu twa nai ma de
2: to da shin lo ye တဲ့ ਉਹ အရန်ပူနေတဲ့အခါမှာတော့မိကိုပိတ်ထားပြီးတော့အပူရော့သွားအောင်ဆောင်းလိုက်ပါ။ကဲနေထားတဲ့မုံနှစ်တွေကိုကျော်ဖို့အတွက်တဲ့ ਉਹ ကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။တခါကျော်ရင်မုံ၃ခုပဲထည့်ပါ။မုံနှစ်တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာသပွဲတင်စွန်းကိုတုံးပြီးတော့အုပ်ပေါ်မှာပါပါလေးဖြစ်အောင်ဖြန့်ပေးလိုက်ပါ။
1: တော်ရရှင်တို့ရေမုံနှစ်ကိုသပွဲတင်စွန်းတစွန်းစာခတ်ပြီးတော့အိုးရဲကိုညင်ညင်တတလေးထည့်ပါပြီးရင်ချက်ချင်းပဲဇွန်းနဲ့ဘဲဥပုံအပြားဖြစ်အောင်ဖြန့်ပေးပါအရွယ်ကကြက်လန့်ဖြတ်10စင်တီမီတာနဲ့အထူက1မီလီမီတာအရွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်မုတ်သားတွေကတအားထူနေလို့ရှိရင်ပဲနှစ်ချို့ကိုထည့်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမုတ်သားတွေကွဲသွားနိုင်ပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ဒီမုံနှစ်တွေကို10မိနစ်လောက်အပူပေးပြီးတော့အယောင်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းလိုက်ပါမီးအနေတော်ကနေပြီးတော့မီးပြောပြောဖြစ်အောင်လျှော့ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်း10မိနစ်ဆက်ပြီးတော့ထားပါအေးမီးပြင်းလို့ရင်မုံနစ်တွေကတူသွားပါလိမ့်မယ်နော်กินထားတဲ့မုံတွေကိုတော့တေဦးတဲ့ကနေထုတ်ယူပြီးတော့ပကံထဲမှာအေးခံထားပါမုံတွေကိုအေးခံထားတဲ့အချိန်မှာစောစောကရေထဲမှာစိမ်ထားတဲ့ချယ်ရီရွက်တွေကိုလွတ်လိုက်ကြအောင်
1: ရှင်တို့ရေချယ်ရီရွက်တွေကိုရေစိမ်ထားရကနေထုတ်တရွက်ချင်းစီကိုဖြန့်ပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်သုံးဆက်ကူနဲ့ခြောက်သွားအောင်တုတ်လိုက်ပ
2: ါတို့ရှင်တို့ချယ်ရီရွက်တွေကအဆိုဓာတ်တွေကိုအခန်းအပူချိန်နဲ့ပဲခြောက်သွားအောင်လုပ်ရပါမယ်အေးအရွက်တွေကိုအခြောက်ခံထားတော့မှအန်ကော်လို့ခေါ်တဲ့ပဲနှစ်အချို့ကိုလုပ်ကြအောင်အန်ကော်ပဲနှစ်အချို့အတွက်အရင်ဆုံးအာဇူကီပဲကိုနှူးသွားအောင်ပြုတ်ပြီးတော့ခြေထားတဲ့ပဲတွေကိုတကြားနဲ့စားနေတဲ့စီထည့်ပြီးတော့နေလိုက်ရင်အန်ကော်ပဲနှစ်အချို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီပဲနှစ်အချို့ကို၈ခုစာခွဲပြီးတော့ဆေးပြစ်လိတ်လို့အတောင့်ပုံစံမျိုးလုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီအန်ကော်ပဲနှစ်အချို့လုံနည်းအသေးစိတ်ကိုတော့ရေဒီယိုဂျပန်ရဲ့အင်တာနက်ဇာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်နေရာမှာ2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဇင်းဆိုင်လုံနည်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရင်လည်းသိနိုင်ပါတယ်
1: တော်ရရှင်တို့ရေပဲနှစ်တွေကိုဆေးပြင်းလိတ်လို့အတောက်ပုံလုပ်ပြီးဆိုရင်กินထားတဲ့မုတ်သားပေါ်ကိုတင်ပြီးလိတ်ပါမယ်กินထားတဲ့မုတ်သားတစ်ခုပေါ်မှာပဲနှစ်အချို့တစ်ခုစီကိုထည့်ပြီးလိတ်ရပါမယ်အမြင်လားအောင်မုတ်ရဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအပြင်ဘက်မှာထားပြီးတော့လိတ်ရပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေချယ်ရီရွက်အုပ်ပြီးတော့လိတ်လိုက်ပါတ
2: ော်ရရှင်တို့ရန်နဲ့မုတ်တွေကိုလည်းဒီနည်းတိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါချယ်ရီရွက်ရဲ့တင်းပြန့်တဲ့အနံ့တွေကဒီမုတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားစေဖို့အတွက်ခဏလောက်ထားပါမယ်ဒီမုံကချယ်ရွက်ကိုမဖယ်ပဲစားပါလေ
3: 出来上がりました今日は小豆から作ったあんこを中に入れていますがいろいろなもので応用ができます例えばさつまいもそれからかぼちゃなどを
1: ဒီနေ့တော့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းချင်းမုတ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်နော်ဒီမုတ်ဟာအန်ကော်လို့ခေါ်တဲ့အာစုကီပဲအနှစ်ကိုထည့်ပြီးလုပ်ထားတဲ့အမုတ်ချိုဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တွေလည်းပဲနှစ်ချိုစားကစုံဥရွှေဖြုံသီးနဲ့တခြားပဲတွေကိုလည်းပြုတ်ချေတကြားနဲ့နယ်ပြီးထည့်စားလို့ရပါတယ်တော်ရရှင်တွေလည်းအိမ်မှာစူးစမ်းပြီးလုပ်စားကြည့်ကြပါနော်
2: မမကြီးဒီနေ့ချယ်ရီရွက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ဒီဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းချင်းမုံအလုံးကြီးကိုပြောခဲ့တယ်နော်ဒီမုံကဒီဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲတွေမှာစားလို့ရှိတာမတ်လ3ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့မင်းကလေးငယ်တွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရွယ်ရောက်ဖို့ကြံ့မာဖို့ဆူတောင်းတဲ့အပွဲမှာအဓိကထားပြီးစားတယ်လေဒါဂျပန်မှာလူကြိုက်များတဲ့ရွေးရမှုတစ်မျိုးပေါ့ချယ်ရီရွေးရဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းပြီးတော့ဒီမုံဟာနေဦးရသည်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုခန်းစားနိုင်တဲ့မုံတစ်မျိုးပါပဲ
1: ကုန်းခဲ့ရင်ဒီမုံဟာဂျပန်မှာဘယ်ချင်းကစပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တာလဲ
2: 18ရာစုဝင်းကျင်လောက်ကဂျပန်ကပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီမုံဟာလူကြိုက်များတဲ့မုံဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီချင်းတော့ကဒီအိုကီယိုရဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာတစ်တားနဲ့ပုံနှိပ်တဲ့ပကြီးကားလေးနောက်ပြီးတော့ဝတ္ထုတွေထဲမှာပြည်သူတွေဟာဒီမုံကိုစားနေကြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်လေ
1: ဒါဆိုရင်ဒီမုံဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရှိနေပြီးတော့ဂျပန်တွေကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့မုံပေါ့နော
2: ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီမုံစပြီးပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိတယ်တိုကုဂါဝယောရှိမုနေစစ်သူကြီးက18ရာစုအစပိုင်းလောက်ကဟိုအဲ့ဒီခေတ်ကတည်းကအဲဒိုပေါ့နော်အခုတော့တိုကျိုရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာလူတွေပန်းဖြေနိုင်ဖို့အတွက်ဒီချယ်ရီပင်တွေနဲ့မဲမွန်ပင်တွေကိုအတန်းလိုက်စပြုစေခဲ့တယ်တဲ့
1: ဒါဆိုရင်ကိုငယ်ပန်းပွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကတော်တော်ကြီးလို့လာမှာပဲနော
2: ်ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကအေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချယ်ရီပင်တွေအရွက်တရကျွေရောအဲ့လိုတည့်ရွက်ကျွေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းရလို့ရတာအရင်ခက်ခဲတယ်လीအဲတိုကျိုကနေရာတနေရာဖုန်းကြီးကြောင်တစ်ကြောင်ရဲ့အဆောင်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီစာကူရာအရွက်တွေကိုတန်ရှင်းရလို့ရတာအတော်လေးအခက်တွေ့နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီခါအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဒီဖုန်းကြီးကြောင်ဆောင်ကချယ်ရီရွက်တွေကိုစိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခူးပြီးတော့စားစိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရွက်တွေကိုလက်ဖက်ရည်ကျန်းဆိုင်မှာကောင်းကျင်းဘော်ကိုအုပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ကောင်းကျင်းဘော်ကိုအုပ်ပြီးတော့ဒီအရွက်ကိုသုံးထားတဲ့မုံကိုရောင်းဖို့လို့အကြံပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီစာကူရာမိုချီဆိုတဲ့မုံကလူကြိုက်များပြီးတော့ရောင်းကောင်းခဲ့တာလေဘယ်လောက်တောင်ရောင်းကောင်းလဲဆိုရင် 1824 ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာပဲစားစိမ့်တဲ့ချယ်ရီရွက်ပေါင်း9,500 လောက်ကိုရောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းရှိတယ်
1: ။အော်ဟုတ်စရာပဲနော်။ဆာကူရာမိုဂျီမော်ဟာအဲလိုခေတ်ကတည်းကဂျပန်တွေကြားမှာအရန်ကိုလူကြိုက်များခဲ့တာပဲနော်
2: ။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီဆာကူရာမိုချီလို့ပုံစံမျိုးအပြင်တကယ်ဟိုမိုချီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကျင်းနော်။ကောင်းကျင်းထဲမှာအန်ကော်ပဲနဲ့အချို့ကိုထည့်ထားတဲ့မုံလိုမျိုးတခြားပုံစံတွေလည်းဆာကူရာမိုချီဆိုတဲ့မုံတွေရှိပါတယ်။အဲဒီမုံတွေကအဲလိုကနေပြီးတော့ဂျပန်တခြားနေရာတွေကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးအခုဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ຫນွေဦးရသည်ကိုကူစားပြုတဲ့မုံလိုမျိုးဖြစ်နေပြီလေ။တော်တာရှင်တွေလည်းဒီမုံကိုကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်ရပ
0: ါ။တော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်စားစာနဲ့မုံတွေချက်ပြုတ်ပြုလုပ်တဲ့နေတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟိချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/my/radio/cooking/ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ရှင်တို့ရေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာတကယ်လို့အိမ်ပြန်လို့မရပဲတောင်းတနေချိန်မှာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်တင်သလဲဆိုတာနဲ့ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအမံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပြင်းထန်တဲ့ငလျင်လိုမျိုးကြီးမားတဲ့ဘေးရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်မြို့ပြဧရိယာမှာနေထိုင်သူအလုပ်လုပ်ကင်သူတွေအသုံးပြုတဲ့အများသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရပ်တန့်သွားပြီးလူအများပြားအိမ်မပြန်နိုင်ပဲတောင်းတနေနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုဂျပန်မှာခီတာခုနမ်မင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမြို့ပြဧရိယာတွေမှာလူအများပြားဟာသွားလာဖို့အတွက်ယထားလိုင်းတွေကိုအသုံးပြုကြတာများတာကြောင့်ယထားလိုင်းတွေရပ်သွားရင်လူတွေအိမ်မပြန်နိုင်ပဲစုပြုံတောင်းတင်ရတဲ့အနေအထားတွေနေရာမရွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဂျပန်ရှေ့ပိုင်းမဟာငလင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တုန်းကတိုချိုမြို့ရဲ့နေရာအများပြားမှာယထားလိုင်းတွေရပ်တန့်သွားပြီးတယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေအလုံးစုံပါပြတ်ထောက်သွားခဲ့တဲ့မကြုံဘူးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။တူချုံမြို့တစ်ခုထဲမှာတော့လူပေါင်း 3.5 နှစ်တန်းဟာရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲစုပြုံနေပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်နဲ့ချိန်ချင်းလျှောက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ယထာဖူတာကြီးတွေမှာလည်းယထာလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေပြန်ဆောင်မှာကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နေနေခဲ့ပြီးဒီလိုလူတွေစုပြုံတောင်းတင်နေတဲ့ခီတာခုနာမည်ပြဿနာရှိတာကိုလည်းသိလာခဲ့ရပါတယ်။ဒါရင်မကပဲနိုင်ငံခြားကဂျပန်ကိုလာတဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေလည်းတိုးလာနေတာကြောင့်ဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်ချိန်မှာရထားဖူတာတွေနဲ့လေးစိတ်တွေမှာခီးသွွားတွေတောင်းတင်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားကလာသူတွေအတွက်လည်းမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာရရှိထားတာပါအခုဆက်ပြီးဘေးအနီးရဲ့ကြာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရောက်တဲ့အရက်ကနေကိုယ့်အိမ်ကိုခြေချင်းရှောက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားတာရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုရှင်းပြပါမယ်တဘာဝဘေးအနီးရဲ့တစ်ခုကြောင့်တဲယူပိုးဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ရင်နေအိမ်ကိုခြေချင်းရှောက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားတာဟာအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ငလင်းလုတ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နေရာအနှံ့ပြားမှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေနိုင်သလိုနောက်ဆက်တွဲငလင်းတွေကြောင့်ဆိုင်းပုတ်တွေပြုတ်ကျတာမျိုးလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ငလင်းနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်တွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်လူအများပြားတစ်ပြိုင်တည်းထဲနေအိမ်ပြန်ဖို့အကျိုးပန်းနေချိန်မှာလမ်းဖိတ်ဆို့မှုကြီးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက်မိသားကားတွေနဲ့လူနာတင်ရင်တွေသွားလာမှုကိုနှောင့်နှေးစေပြီးမလူလားအပ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့မိကူးဆက်ပြန့်နှံ့မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ငလင်းကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်မှာဘာမှမစင်စားနိုင်ပဲအစဉ်အချင်းမရှိသွားလာခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြအေရိယာမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးကြာရောက်လာချိန်လူတွေကတပြိုင်တည်းထဲကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုခြေချင်းသွားကြမယ်ဆိုရင်နေရာအများပြားမှာလူတွေအများကြီးစုဝေးပြေးသိပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်လူအုပ်ပြီးမှုအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။တဦးတယောက်လဲကြသွားခဲ့ရင်ကြံတဲ့လူတွေပါလိုက်ပြီးလဲကြသွားနိုင်တဲ့အတွက်လူအုပ်ပြီးပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်မှာ2000ခုနှစ်ကဟျိုဂိုခရိုင်မှာမီရှူမီပန်ပွဲကျင်းပနေချိန်အနည်းကလူဦးတရာမှာလူအုပ်ပြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးစုစုပေါင်း11ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးလူအုပ်ပြီးတဲ့ကိုမပေါအောင်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့နီလန်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဘေးအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုကြာရောက်ပြီးတဲယူပိုးဆောင်ရေးစနစ်တွေကမောက်ကမဖြစ်ပြီးရပ်တန့်သွားတဲ့အခါယထာပြေးဆွဲမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တဲ့ရင်တွေကိုသိနိုင်ဖို့လူတွေဟာဘူတာယုံတွေကိုစုပြုံရောက်လာတတ်တဲ့အတွက်ဘူတာယုံတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာတွေမှာလူအုပ်ပြီးမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းအန္တရာယ်များပါတယ်။အထူးသဖြင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးငယ်ပါလာသူတွေဟာဘူတာယုံတွေအနီးနားကိုသွားရောက်ဖို့ကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ယထာပြေးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်ကိုရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်တခြားနည်းလမ်းကနေရယူပါ။ဒါအပြင်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာယထာတွေချက်ချင်းပြန်လဲပြေးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချင်းမြောင်းပြီးလူပြည့်ချက်လွဲတဲ့လူကူးတနာနဲ့တရားတွေဟာအနေအများတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ထိရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့အခိတခရိုင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဇီဝမေဒဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဌာနကပေါမောက်ခဩဃဝအာစုရှိခေါင်းဆောင်တဲ့သူတေတီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာထောပတ်တီကိုမလီးဖြတ်ပဲရင်းမဲ့တာကိုတိုက်ထားနိုင်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောပတ်တီမဲ့တာကိုတိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ကဘာတဝမ်းမှာထောပတ်တီတန်ချိန်များစွာအမဲ့လွန်ပြီးအမိုက်ဖြစ်ဆွန့်ပြစ်နေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲဒီသူတေတနာအဖွဲ့ကထောပတ်တီကိုအလင်းနဲ့ထိုးပြီးအလင်းပြန်မှုအမျိုးမျိုးရဲ့ data တွေကိုစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ထောပတ်တီတစ်လုံးစီရဲ့ရင်းမဲ့မှုကိုတိုက်တာပေါ်နဲ့အရသာကို10ဆင့်ခွဲဖို့အတွက်ထောပတ်တီနမူနာ100လောက်ကိုစားပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တဦးစီကအကဲဖြတ်တဲ့ပြင်းမြအရင်းမဲ့မှုနဲ့အလင်းပြန်နှုန်းပေါ်အခြေခံတဲ့ data တွေကိုအထက်တက်စစ်ဆေးပြီးအလင်းရောင်ပြန်ဟမ်းမှုကနေအသီးရဲ့ရင်းမဲ့မှုကိုသိနိုင်တဲ့ကြီးမားခြင်းတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara!